Ara kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe ba, kobe